0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و

0: المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے.
0: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

0: وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں.

0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔
0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اولم

0: رحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
1: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے.
0: قل

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون،
0: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔
1: کل

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وكأين من دابة لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم وهو السميع العلیم
0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ
0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
1: اللہ یبسط الرزق لمن

خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔
1: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔
0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔
0: اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔
0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی بضع

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم،
0: یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون،
0: یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔
1: اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل۔

0: کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں؟
1: اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثار

0: كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون،
0: خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ،
0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ،
0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون،
0: وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: ومن آياته أن خلقكم

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: ضرب لكم مثلا من انفسكم

وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بلت

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔
1: من

اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے.

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذَا أَذَقْنَا

اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
0: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں.
0: وَمَا

0: يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں. اللہ

0: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔
1: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔
2: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔
1: فأطع

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔
1: لیے

0: بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو.
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

تو اے دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا

0: اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔
1: اللہ الذی خلقکم

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: اور جس روز قیامت برپا ہوگی، گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے.

0: على يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
1: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
1: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: علی

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں.
1: ہدی و رحمتا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت.
1: الذین

0: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔

0: عليم.
1: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.
0: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں.
0: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم.
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: خلق السماوات بغیر عمد ترونها.

0: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔
1: هذا خلق

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
0: اور ہم نے انسان کو جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔

0: اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔
1: Yeah.

0: لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
1: یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
0: اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

0: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.
0: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے.
0: وَمَن

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نما

0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.
0: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: وَلَوْ

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
0: یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَ

اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔

0: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔
1: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق من

0: لعلهم يهتدون.
1: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے.
0: اللہ الذی خلق السماء

0: افلا تتذكرون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثم

0: پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی.
1: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
0: پھر اس کو درست کیا, پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو.

0: اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔
1: قل

کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ

0: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَ

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ،
0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایہا

0: ایمان.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: واتبع ما

0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا, یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔
0: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔
1: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا،
0: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا

0: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔
0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الا غرورا۔
0: اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ نبی يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا۔
0: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔
1: وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔
0: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
1: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
0: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔
0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔
1: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔
0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔
1: یحسبون الاحزاب لم یذهبوا

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

0: اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔
1: من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَا

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: وأسرحكن سراحا جميلا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں.

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید ابرار ابو الحسن ہوں اور آپ سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70ویں نشست میں آج ہم بات کریں گے مارکائے موتا کے متعلق. موتا اردن میں بلکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے. زیر بحث مارکہ یہیں پیش آیا تھا. یہ سب سے بڑا خون ریز مارکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا. اس کا زمانہ وقوع جمادی الاول سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 ہے. مارکہ کا سبب، اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرا کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلکہ پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی. یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا. لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ کی وصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث کو مقرر کیا اور فرمایا، اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے. آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارث کے حوالے کیا. لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی رام میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ. جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا. اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے. لوگوں نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے. آیت یہ ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے. یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا. مسلمانوں نے کہا، اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخوان شکن مغز پاش تلواروں کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں، ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت یافتہ رہا.
اس کے بعد لشکر روانہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشایت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا. اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا. یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع تھا. یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہر کل قیصر روم بلقہ کے علاقے میں ماب کے مقام پر 100,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلقین و بہرہ اور بلی، اس کے مزید 100,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں. سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا. وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وقفے کے بعد سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں.

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ سامعین، بات کریں گے مان میں ہونے والی مجلس شورا کے متعلق۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس کے دور دراز سرزمین میں یکدم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرائے گا یا کیا کرے گا؟ مسلمان حیران، اور اس حیرانی میں مان کے اندر دو راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دے دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید حکمت عملی ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھئے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل کرنی ہوگی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہوئی بات طے پائی۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی۔ غرض، اسلامی لشکر نے مان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرکل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قطادہ عذری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری۔ جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی یکے بعد دیگرے شہادت۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3,000 کی نفری 2,00,000 ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب مارکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارث نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گت گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر کی باری تھی، انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پچھ سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک خلعت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب حضرت جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار کا معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین یعنی دو بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس
जबकि वो शहीद हो चुके थे, खड़े होकर उनके जिस्म पर नेजे और तलवार के 50 जख्म शुमार किए, उनमें से कोई भी जख्म पीछे नहीं लगा था। एक दूसरी रिवायत में इब्ने उमरू का यह बयान इस तरह मरवी है कि मैं भी उस गजवे में मुसलमानों के साथ था। हमने जाफर बिन अबी तालब को तलाश किया तो उन्हें मक्तुलीन में पाया। उनके जिस्म में नेजे और तीर के 90 से ज्यादा जख्म पाए। नाफे से उमरी की रिवायत में इतना और इजाफा है कि हमने ये सब जख्म उनके जिस्म के अगले हिस्से में पाए। इस तरह की शुजात और बसालत से भरपूर जंग के बाद हजरत जाफर भी शहीद कर दिए गए। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम उठाया और अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़े और अपने आप को मुकाबला के लिए आमादा करने लगे, लेकिन उन्हें किसी कदर हिचकिचाहट हुई, हत्ता कि थोड़ा सा गुरेज भी किया, लेकिन उसके बाद कहने लगे, ए नफ्स, कसम है तू जरूर मद्दे मुकाबल उतर, ख्वा नागवारी के साथ ख्वा खुशी खुशी, अगर लोगों ने जंग बरपा कर रखी है और नेजे तान रखे हैं तो मैं तुझे क्यों जन्नत से गुरेजा देख रहा हूं। इसके बाद वो मुकाबले में उतर आए। इतने में उनका चचेरा भाई एक गोश लगी हुई हड्डी ले आया और बोला, इसके जरिए अपनी पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि इन दिनों तुम्हें सख्त हालात से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने हड्डी लेकर एक बार नोची, फिर फेंक कर तलवार थाम ली और आगे बढ़कर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। समईन, आज की इस नशिस्त से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सैयद इब्रार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह।

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: Pakistan as one of the greatest nations.

वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा। नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
4: علیک یا سیدی
3: UCP کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
4: سید الاولین والآخرین
3: FM 92.6
5: سامعین السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام سفر ہدایت۔ میں ہوں میزبان زرین عثمان اور میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر۔ سامعین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم دین کا بنیادی فہم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں بطور عام اور دور حاضر میں بطور خاص اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا ایک جمع غفیر ہے۔ تو وقت فوقتاً جو اسلام پر اعتراضات اٹھتے ہیں اس کو بھی ہم پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا دوں۔ سامعین، ڈاکٹر صاحب ایک علمی اور تحقیقی ادارے سے 25 سالوں سے منسلک ہیں، قرآن کا گہرا مطالعہ ہے ان کا اور فقہ ان کا خاص میدان ہے، اور یہاں UCP میں گریجویشن کے اسٹوڈینٹس کو دین پڑھاتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
6: وعلیکم السلام،
5: کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
6: الحمدللہ
5: ٹھیک ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میں ذرا آپ سے ایک اور اسپیکٹ سے ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات ہیں جو انسانوں کے بنیادی سوالات ہیں کہ زندگی کیا ہے، کائنات کہاں سے آئی ہے۔ تو اس ضمن میں پہلا سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ یونیورس بنائی ہی کیوں ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ عالم سے بے نیاز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم موجود بھی تو ہے، عالم سے بے نیاز ہے اور عالم موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا سے جب کوچ کر جائے تو نظام زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے اس سوال میں اگر شدت پیدا کرنے کے لیے چھوٹا سا واقعہ بھی آ رہا ہے تو وہ میں آپ سنا دیتا ہوں، تو اس سے کیا آگے پھر ہم چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دو ڈاکو تھے، وہ دو بھائیوں کو لوٹ رہے تھے، ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ تو جب وہ لوٹ رہے تھے تو لوٹنے کے بعد جو سینئر ڈاکو ہے وہ ان بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، تو بڑے بھائی نے کہا کہ آپ براہ کرم مجھے تو مار دیں، میرے چھوٹے بھائی کو نہ ماریں، اس طرح گھر چلتا رہے گا۔ تو سینئر ڈاکو نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو نہیں ماروں گا۔ بڑے بھائی کو مارنے کے بعد وہ چھوٹے بھائی کو بھی مار دیتا ہے، تو جو جونیئر ڈاکو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کمپیریٹیولی وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو وہ اچھا جواب دیتا ہے سینئر ڈاکو، وہ کہتا ہے اگر یہ خوش مرا ہے تو میرا کیا نقصان ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، سوال میں ہم شدت یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات ہے یا نہیں ہے، خدا مکمل ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وائی از یونیورس دیئر؟
6: دیکھیں یونیورس کیوں ہے، یہ کائنات جس کو ہم اصل میں خدا کی مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، کتنی وسیع ہے یہ تو سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود اب تک نہیں ہم جان سکے، اور اگر فرض کیجیے کہ جان بھی لیں تو تب بھی ہم کیا جانیں گے، جو ہمارے علم میں آئے گا اس سے آگے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو تو اپنی دنیا پر فوکس کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کتنی دنیایں ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جس کو کہ ہم گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو اس کا جواب تو آپ نے دے دیا، اس کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک، آزاد اور بلندتر ہے۔ تاہم دنیا میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا ایک نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ کی صفات میں سب سے زیادہ نمایاں، غالب، ڈومیننٹ صفت ہے اس کی رحمت۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل میں اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو، یعنی ایک ایسی مخلوق کو کہ جس کو وہ عقل، شعور، ارادہ دے کر دنیا میں بھیجے گا، اور پھر اس کے لیے اس دنیا سے آگے اگلی دنیا میں ایک ہمیشہ کی حسین، ناقابل تصور حد تک حسین زندگی کو ان کے لیے ڈیزائن کرے گا، لیکن اس سے پہلے وہ ان کو امتحان میں ڈال کر اس کے لیے مستحق قرار دینے کے لیے موقع فراہم کرے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی اصل میں اللہ کی اس رحمت کا ظہور ہے جس میں اس نے ہمیں دنیا میں بھی، یعنی اس زندگی میں بھی بہت کچھ دیا ہے، لیکن بہرحال اس میں پریشانیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں، وہ ڈاکو بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، ان کا ہونا ناگزیر تھا۔ ناگزیر کیوں تھا؟ اس لیے کہ آزمائش اور امتحان کے جو جنت کے اصل لطف اندوز ہونے اور اس کو پراپرلی انجوائے کرنے اور اس کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ اس میں وہ لوگ کے جو رہیں وہ اس احساس کے ساتھ رہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کر کے آئے ہیں، ہم نے اس کے لیے محنت کی، ہم نے اس کے لیے اپنے استحقاق کو ثابت کیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ دنیا کی زندگی امتحان ہو، اور امتحان کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو آزادی ملے، اور آزادی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آزادی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آزادی کا غلط استعمال ہے کہ جس کے نتیجے میں شر، برائی، جرم، ٹریجڈیز وجود میں آتی ہیں، اللہ اس کو برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسے تو معلوم ہے کہ اور زندگی آنے والی ہے جس میں وہ بندوں کو بھرپور طریقے سے اس دنیا میں ان کی پریشانیوں کا بدلہ دے دے گا اور وہ مطمئن ہو جائیں۔
5: ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، دیکھیں میں اصل میں اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا ہے کہ اس آزادی کا ایک لارج اسکیل پر، ایک میسو سطح پر غلط استعمال ہوا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس آزادی کا جو ہے وہ اچھا استعمال ہوتا، یعنی جس کی طرف غالباً فرشتوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں بہائے گا، تو وہ خون بہائے گا، اتنا ظلم ہوگا، تو وہ کیا چیز تھی کہ جس کے باوجود خدا تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ دنیا بنانے کا، آدم کو زمین پر بھیجنے کا، اس کو انڈورس کیا؟
6: دیکھیں اصل میں آپ کے سوال کے اندر ہی ایک تضاد ہے
5: جی،
6: کہ اس نے آزادی دی لیکن آزادی کے بعد یہ کیوں نہیں ہوا کہ لوگوں نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کر کے وہ اچھے بنتے، تو پھر وہ آزادی نہ ہوتی، پھر وہ مجبوری ہوتی۔ آزادی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آزادی کا مطلب ہے آزادی، جو چاہے کرو، جو مرضی ہے کرو۔ اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا احساس دے دیا، اور نیکی کی، اچھائی کی فورسز کو بھی موقع دیا کہ وہ اس کو پروموٹ کریں، لیکن دوسری جانب نفس، شیطان، اس کو بھی آزادی دے دی کہ وہ بھی چاہیں تو اپنے پیغام کو پروموٹ کریں۔ اس دنیا میں ان دونوں، یعنی نیکی اور بدی کی فورسز میں جو ایک مقابلہ ہے، اس مقابلے میں حضرت انسان اصل میں وہ رول پلے کر رہا ہے کہ جس میں وہ اپنی چوائس، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ اس امتحان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے بڑی رحمت کی ہے، بڑی عنایت کی ہے، یعنی کرنے کو تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ طے کرتا کہ میں نے بتا دیا انسان کو کہ کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے، انسان اگر برائی کرے گا میں پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں، وہ انسان کو برائی پر برائی کرنے کے باوجود بھی دعوت دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ تم توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اور میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جانب اللہ نے آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا میں انسان کو امتحان میں ڈالا اور اس کے لیے اس کو آزادی دی، اور آزادی میں بھی اس نے اس کا بندوبست کیا کہ انسانوں کے لیے نیکی اور ہدایت کو اختیار کرنا آسان ہو اور برائی کو اختیار کرنا لمبے عرصے کے لیے مشکل ہو, لیکن اگر اس کے باوجود انسان اپنی آزادانہ مرضی سے برائی کو پسند کرے.
5: ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اصل میں یہ تھیم ہے, ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہم پوری طرح احاطہ کر لیں. اسی زمین میں ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر لیں, ہماری چوائس ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہی چوائس ہمیں کیوں نہیں دی کہ آیا اس امتحان میں پڑھنا بھی چاہتے ہو یا پڑھنا نہیں چاہتے؟
6: دیکھیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو خود بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوائس بھی دی تھی. یعنی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو سب کو ہی کہا کہ تم اس ذمہ داری کو اٹھاؤ, تو انہوں نے انکار کر دیا.
5: ڈاکٹر صاحب, آسمان اور زمین اور پہاڑ تو بے جان چیز ہیں.
6: نہیں, جب ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کا موقع دیا ہوگا تو جان ڈال دی.
5: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
6: دیکھیں نا, یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے ہے نا کہ وہ ابھی اس قدر تمہارے نزدیک بڑی بڑی چیزیں ہیں, لیکن جب ہم نے ان کو اس کا موقع دیا تو ان کو پھر شعور اور احساس دے دیا جو ہم نہیں جان سکتے.
5: ڈاکٹر صاحب, یہاں بریک کا وقت ہوگا, ہم چاہیں گے کہ آپ بریک کے بعد اپنی بات, اپنی گفتگو جاری رکھیں. سامعین, یہاں ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اس سوال کا ڈاکٹر صاحب سے جواب لیں گے. پلیز ٹیک اے بریک.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں یو سی پی ایف ایم 92.6. میں ہوں میزبان زرین عثمان, پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر. ڈاکٹر خالد ظہیر یہاں یو سی پی میں گریجویشن کے اسٹوڈینٹس کو دین پڑھاتے ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چوائس تو دی ہے کہ وہ جنت اور دوزخ میں سے جو انتخاب کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن یہ چوائس کیوں نہیں دی کہ آیا وہ اس امتحان میں پڑھنا بھی چاہتا ہے یا نہیں پڑھنا چاہتا. جی ڈاکٹر صاحب,
2: میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے سورہ احزاب کی آخری آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو یہ امانت سپرد کرنے کے لیے آفر کی.
1: یہ امانت کیا ہے ڈاکٹر؟
2: یہی زندگی,
1: زندگی
2: آزادی.
1: اچھا,
2: اور اس میں پھر آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرنا, اللہ کا بندہ بن کے رہنا. تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا. انہ کانا ظلومن جہولا, وہ ظلوم اور جہول نکلا, یعنی اس کے اندر دو ایسی خوبیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا. ایک یہ کہ وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے, یعنی اس نے ایسا نہیں کیا کہ وہ بہت زیادہ کوشس تھا, بلکہ اس نے کہا جی کہ آئل ٹیک دا چیلنج.
1: اس لیے وہ ظالم
2: ہو. ایک ظلم کا ایک پہلو یہ بھی نہیں, یہ ظلم الفاظ کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں.
1: ٹھیک ہے,
2: سو ظلم ایک اپنے ارلی سٹیج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایسٹیمیٹ میں کچھ, آپ کہیے کہ کیئرفل نہیں رہے آپ, جو جتنا مقام تھا اس مقام سے کچھ زیادہ کا اندازہ کر لیا.
1: اور جہول,
2: جہول جو ہے یہ جذبات کے لیے بھی آتا ہے. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے جہالت میں, یعنی جذبات میں, تو انسان جذباتی بھی ہے. تو انسان نے کہا جی کہ مائل ٹیک دس چیلنج, مطلب دنیا ایک ہمیشہ کی جنت نہ کبھی ختم ہونے والی, میں اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو آفر کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اگلا سوال یہ آپ کر سکتے ہیں, مجھے کرنے دیں, کہ وہ ہمیں یاد تو ہے نہیں. نہیں, گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو تو آپ کو یاد ہی ہو. بعض اوقات بعض چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں,
1: جی.
2: اس کے باوجود آدمی آثار سے, کانٹیکسٹ سے, حالات سے یہ جان لیتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ ایسا ہوا. میں تو نہیں جانتا, نہ میرے میموری میں ہے کہ میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا, لیکن مجھے یقین تھا اور میں نے ماں کے ساتھ جو تعلق قائم رکھا وہ اسی یقین پر رکھا کہ یہ میری ماں ہے.
1: جی.
2: تو انسان کے ساتھ ایسے بہت سے اور معاملات ہیں جن میں اس کی اس میموری میں تو واقعہ نہیں ہوتا,
1: جی.
2: کہ جس میں اس کو یاد ہو کے واقعہ ہوا, لیکن آثار شواہد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو اس بات پر مطمئن کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا تھا.
1: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں خود دین کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرا یہ طالب علمانہ سوال ہے کہ اگر انسان یہ امانت اٹھا کر ظالم اور جاہل کہلاتا

0: تو زمین پہاڑ اور آسمان یہ عمارت نہ اٹھا کر پھر عالم کہلائیں گے؟
1: نہیں, وہ اصل میں چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ جاہل اس مفہوم میں ہے کہ جس کا الٹ عالم ہوتا ہے, اور نہ ظالم
0: اپنے اس مفہوم میں,
1: نہ ظالم اس مفہوم میں ہے کہ جس کا الٹ انصاف کرنے والا ہوتا ہے, بلکہ یہ لفظ کے اندر جو شیڈز ہوتے ہیں نا مختلف, ان میں ایک شیڈ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی ایبلٹی کے ایسٹیمیٹ کرنے میں وہ ذرا آگے بڑھ گیا, اور اس نے اس معاملے میں اپنے جذبات کو, اپنے ایموشنز کو استعمال کیا اور ڈیٹرمنڈ ہو گیا کہ میں یہ کروں گا.
0: ٹھیک ہے, اچھا, اٹس کوائٹ سیٹسفائنگ ٹو لرن کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری ول جانی گئی تھی. یہ بات تو اب میں صرف ایک ذرا نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جن بھی اس آزمائش میں شامل ہیں زندگی کی, تو کیا قرآن مجید سے کچھ ایسے اشارات ملتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پر بھی امانت پیش کی گئی تھی, کیا یہ کہ ان کو بھی آزادی دی گئی ہے زندگی گزارنے کے لیے؟
1: اشارے ہی ملتے ہیں یقیناً. دیکھیں نا, جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جیسے ہم آزمائے جا رہے ہیں ویسے ہی وہ آزمائے جا رہے ہیں, جیسے ہم کو جنت جہنم ملے گی ویسے ہی ان کو بھی جنت جہنم ملے گی,
0: اور ان میں بھی انبیاء بھیجے,
1: جیسے ہمارے ہاں انبیاء آئے ویسے ان کے ہاں بھی انبیاء,
0: جنوں میں الگ ہوتے ہیں,
1: جنوں میں الگ ہوتے ہیں. یہ سب باتیں اصل میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہوئے وہی معاملات ان کے ساتھ ہوئے. اور یہ میں شروع میں کہہ چکا کہ دیکھیں, یہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے حوالے سے, ہمارے حوالے سے یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں, اگرچہ کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے, مگر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے اور کیا کیا پروجیکٹس ہیں یہ تو ہم نہیں جان سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے اشارات ہی میں بتایا ہے کہ اس دنیا کائنات کے علاوہ جو آسمان و زمین ہے, 6 آسمان اور ہیں, اور اسی طرح سے زمینیں ہیں. اب ان زمینوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو ہماری دنیا میں ہو رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے اور کیا پلانز ہیں آگے کے ہم نہیں جانتے. تو ہم اپنی اس دنیا کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو امتحان آزمائش کے لیے بنایا, اور ہم کو خیر و شر کا شعور دیا, ہم کو آزادی دی, اور ایک ہمیشہ کی زندگی کا موقع فراہم کیا جس کے لیے انسان کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. یعنی آپ پوچھیں گے نا کہ وہ ہمیں یاد تو نہیں ہے تو پھر کیا وہ آثار ہیں؟ وہ آثار یہ ہیں کہ ہم زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم اس زندگی کو پسند کرتے ہیں. اور ہمیں اگر یہ بتایا جاتا ہے, ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ایک ہمیشہ کی زندگی آگے آئندہ موجود ہے. ہمارے رشتہ دار, ہمارے عزیز جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, میں اپنے تجربہ بتاؤں, میں جب لوگوں کو یہ اللہ کا وعدہ بتاتا ہوں جو قرآن مجید میں 3 جگہ پر موجود ہے کہ اگر تم ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگے, اور تمہارے والدین, تمہارے بیوی بچے بھی, تو تم اسی طرح سے جیسے اس دنیا کی زندگی میں رہتے تھے وہاں ایک زیادہ بہتر زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہو گے, تو لوگ رو پڑتے ہیں کہ یار واقعی ہم اپنے والدین کو ملیں گے, کیا واقعی ہم کو ایک اور موقع ملے گا؟ یہ انسان کی دیرینہ خواہش ہے. زرین صاحب, اس دنیا میں موت ایک حادثہ ہے, موت ایک ٹریجڈی ہے. یہ کیا بتاتی ہے؟ ہم زندگی کو چاہتے ہیں, ہم سے پوچھ کے نہیں زندگی ملی, لیکن زندگی ہم کو پسند ہے. ویسے بائی دی وے, یہ جو آپ کے والدین نے آپ کو اسکول بھیجنا شروع کیا تھا, آپ سے پوچھ کے کیا تھا؟
0: بالکل نہیں.
1: آئی ایم شیور کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے مجھے نہیں جانا, بستر میں لیٹنا, خاص طور پہ سردیوں میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو خوشی ہوتی ہے.
0: جی بالکل.
1: اس کے باوجود والدین زبردستی ان کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس بچے کا تکلیف اٹھا کے اسکول جانا یہ اس کے لیے بہتر ہے. ہمارا رب ہمارے والدین سے کہیں زیادہ جانتا ہے اور کہیں زیادہ ہم کو چاہتا ہے. اس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا, اور بائی دی وے ویسے پوچھ کے بھیجا, لیکن فرض کیجیے نہ بھی پوچھ کے بھیجتا تو یہ اس کا حق تھا, اس کا اختیار تھا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے.
0: ٹھیک ہے, بریک کا ایک وقت ہو گیا ہے. سامعین, یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں.
2: کاش

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم 92.6. اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں, چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.
2: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: Number 1 radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.ph. FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
2: सुनते रहिए
4: अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया मैं हूं आपकी होस्ट इमन फरीद फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ इन टुडेज फैकल्टी आवर With Faculty of Law, हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं लीगल डायरीज जिसके एपिसोड वन में हम बात करेंगे चाय केस लॉ और कैंपस लाइफ आज की गेस्ट हैं हमारे साथ इज्जत फातिमा जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है LLB की इज्जत कैसी हैं आप
5: ठीक है एमन आप कैसी हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपको ने लॉ क्यों चूज किया पाकिस्तान में रहते हुए
5: एमन फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मेरी चॉइस ऑफ लॉ स्टडीज के बारे में बात करें तो मैंने ये बेसिकली एक गेट पे पाया था अपनी मेडिकल डिग्री से बचने के लिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो सारा साइंसेज का है लेकिन क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगी साइंस आगे भी उसको कंटिन्यू करना तो मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो ये था कि कुछ डिफरेंट पढ़ा जाए लाइक IR या लॉ तो IR और लॉ में मैंने लॉ को चूज़ किया लेकिन अब मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि लॉ को पढ़ना एक स्टूडेंट के लिए और ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल के लिए कितना ज़रूरी है आपको ना सिर्फ अपने राइट्स का पता चलता है लेकिन आपको ये भी पता चलता है कि आपके पास अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आपके पास कौन कौन सी रेमिडीज़ हैं जो कि बेसिकली अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएट भी है तो उसको इतना नहीं पता होता कि अगर उसका ये राइट इन्फ्रिंज हो रहा है पहले तो उसे ये भी नहीं पता होता कि उसके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता होता कि अगर उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसकी रेमेडी कैसे क्लेम कर सकते हैं तो अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था लॉ को चूज करने का
4: इज्जत आपके घर वालों ने इस आपके डिसीजन के ऊपर क्या रिएक्शन दिया क्या वो सपोर्टिव थे क्या वो क्योंकि आपने कहा कि साइंसेज का बैकग्राउंड था तो वो आप कोई कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे थे लेकिन जब आपने उनको कहा कि मैंने लॉ करना है तो उनका क्या रिएक्शन था क्या वो सपोर्टिव थे
5: अगर मेरी फैमिली की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेरे पे छोड़ा था कि आप वो पढ़ो जो आप पढ़ना चाहते हो आगे से तो मैंने उन्हें बताया जैसे कि मेरा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था तो फिर मैंने जब लॉ चूज़ किया तो मेरी फैमिली को एज सच वो तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए लेकिन जो रिलेटिव्स आ जाते हैं आगे उनको थोड़े इश्यूज थे कि आप ऐसे मेल डोमिनेंट फील्ड में जा रही हैं आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी आपको ये पढ़ना नहीं चाहिए था तो ऐसे कुछ इश्यूज फेस हुए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज फाइन
4: जब आप घर से इधर आईं तो आपको क्या नज़र आया कि लीगल फील्ड के अंदर और एजुकेशन सिस्टम के अंदर औरतों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है
5: इधर आने से पहले बेसिकली एक मिथ थी कि ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है और इसमें वुमेन्स को इतना कहले कि स्केल नहीं दिया जाता काम करने के लिए या उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता लेकिन जब मैं खुद आई हूँ मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया है तो मैंने एक चीज़ नोट किया है कि अब पहले से बहुत चेंज आ चुका है 2025 में कि अब ना सिर्फ जो हमारी फैकल्टी है अगर आप यूसीपी की भी बात करें वो हमें इनक्रेज करती हैं अगर हम फील्ड में भी जाएं तो बहुत से ऐसे हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे कि आपने ना सिर्फ इस फील्ड को चूज़ किया लेकिन आप आगे कंटिन्यू भी कर रहे हो तो आई गेस नो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस कम हो चुके हैं अगर आप पहले की निस्बत देखा जाए
4: इज्जत क्या आपको लगता है आपके प्रोफेसर्स में और जो कि कहते हैं फीमेल प्रैक्टिशनर्स हैं लॉ के अंदर इनफ रोल मॉडल्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स
5: ایمن, اگر ہم رول ماڈلس کی بات کریں اپنے پروفیشن میں, تو ابھی تک بھی اتنی زیادہ فیمیل ریپرزینٹیشن نہیں ہے, لیکن اب پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکا ہے. لائک اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلی جو فیمیل جسٹس ہیں سپریم کورٹ کی عائشہ ملک صاحبہ, اس کے بعد ہم لوگ اگر لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں. تو ایسی کافی زیادہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں جنہیں ہم لک فارورڈ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں.
4: جب آپ گھر سے یونیورسٹی تک آئیں اور جب آپ ہاسٹل میں رہنا شروع کیا آپ نے, تو سب سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ آپ کو کدھر کرنی پڑی؟
5: اگر میں اپنی بات کروں تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی ایک فل رورل ایریا سے ہے, تو میں جب یہاں پہ آئی تھی تو مجھے انوائرمنٹ کا بھی کافی زیادہ ایشو ہوا تھا, کیونکہ ایک گاؤں کے اور شہر کے ماحول میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ یہاں رہنے کی بات کریں تو یہاں ہاسٹل کے اگر لائف کو بھی ہم دیکھیں تو یو سی پی کے پاس تو ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ ان کا اپنا ایک پرائیویٹ ہاسٹل ہے, لیکن کچھ بچے جن کو یہاں پہ پلیسمنٹ نہیں ملتی اور وہ باہر رہتے ہیں تو پرائیویٹ ہاسٹلس میں بھی ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ ہائیجین کے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں پہ ویسے بھی سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو ایک آپ کا یہ کہہ لیں کہ آپ کی لائف میں ایک 360 کے اینگل کا چینج آتا ہے کمپلیٹ جب آپ ایک رورل ایریا سے ایک اربن ایریا میں آتے ہو. چاہے آپ اسٹڈیز کے لیے آئے ہو, آپ جاب کے لیے آئے ہو, لیکن آپ کی لائف میں ایک پورا ٹرن اوور آتا ہے, کیونکہ آپ کو بالکل ایک آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے آپ بالکل نئی جگہ پہ آئے ہو اور آپ کو اب اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے.
4: کیا یو سی پی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھیں, چاہے وہ اسٹڈیز ایکسٹرا کریکولرز, اس نے آپ کی ٹرانزیشن کو ایز کیا تھا ایک رورل ایریا سے ایک ہائیلی اربنائز سٹی کے اندر؟
5: آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بہت اہم کردار تھا میری زندگی کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگ. اگر ہم لوگ اس میں بات کریں تو ہماری جیسے اپنی لا سوسائٹی بھی ہے, تو لا سوسائٹی میں بھی ہم لوگ ایسی ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں جس سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کانٹیکٹ رہتے ہیں. لائک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سے ایسے اور بھی بچے ہیں جو ایسے ایسے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں. جب آپ آپس میں مل کے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہو, آپ کا نہ صرف ایکسپوئر انکریز ہوتا ہے بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو اور آپ کو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ بعض اوقات کچھ کی اسٹوری سے امپریس بھی ہو رہے ہوتے ہو کہ لائک وہ آپ سے بھی کسی دور دراز یا ایسے علاقے سے آ رہا ہے اور وہ یہاں آ کے کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہے, کیسے سروائیو کر رہا ہے, تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہو.
4: اس جو لوگ بہت ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, جو کہ جن کی انگلش فرسٹ لینگویج ہے بھی نہیں, یو سی بی نے ان کی ٹرانزیشن کیسے ایزیئر کی ہے جن کو لینگویج بیریئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں؟
5: اگر ایمن ہم لوگ لینگویج بیریئرز کی بات کریں تو ہمارے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ تو چلو پنجاب میں رورل ایریا سے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ کے پی کے سندھ ایسے علاقوں سے بھی آتے ہیں, تو ان کا لینگویج کا پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ بچوں کو انگلش بالکل بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے ہمارا جو کورس ہوتا ہے اس میں فرسٹ تھری لیولز آف انگلش بھی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل بیسک جو انگلش کے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں, تاکہ آپ کو اگر کوئی انگلش بول رہا ہے تو اس کو سن کے سمجھنے میں آسانی ہو. اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں, اگر ہمارے ہم آپ لوگ ٹیچرس کی بات کریں تو وہ بھی ہم لوگوں کو پڑھاتے ایسے ہیں کہ لائک اردو بائی لینگویل ہو کے, کہ تاکہ جو بچے ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہا وہ بھی کورس کو سمجھ سکیں. اور پھر جب ہمارا ایگزام سسٹم اس میں ٹوٹل انگلش ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹرائی کر کے اس کو بھی اس سے بھی ان کی انگلش بہتر ہوتی ہے.
4: عزت, کیا ہم یو سی پی کے اندر اسپیشلی جو فیکلٹی آف لا ہے اس کے اندر سپورٹ پروگرامز ہیں جہاں پر بچوں کو بلڈ کر کے کوئی, یا جیسے کہ اسٹڈی گروپ ہو, کوئی مینٹرشپ ہو جو ان کو فیل کروائے کہ ان کی آواز کوئی سن رہا ہے, ان کے سپورٹ میں ان کے پیئرز کھڑے ہیں؟
5: ایمن, یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن تھا. یہ بھی 2023 سے ہمارا انیشیٹو اسٹارٹ ہوا تھا. بیسیکلی جو ہماری ڈین ہے فیکلٹی آف لا کی, انہوں نے یہ اسٹارٹ کروایا تھا مینٹورشپ پروگرام کے نام سے. اس میں بیسیکلی جو سینئر سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لائک اسٹوڈنٹس فرام 7th, 8th, 9th and 10th سیمسٹر, ان میں سے مینٹورز جو ہوتے ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں, چوزن ہوتے ہیں بیسیکلی. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو جونیئرز ہیں جو بیسیکلی دور دراز علاقوں سے آئے ہیں, بعض اوقات بچے اس بات میں رہتے ہیں کہ ہماری کوئی آواز سن نہیں رہا. کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنزرویٹیو رہتے ہیں, تو ان کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ آگے کنوے نہیں کر سکتے. تو مینٹورشپ پروگرام کے تھرو ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کے انڈر 5 سے 6 اسٹوڈنٹس تھے جن کو پراپر ایک ویک میں ہماری میٹنگ ہوتی تھی, ان سے ڈسکشن کر کے ان کو کوئی بھی ایشو ہے ریگارڈنگ دیئر اسٹڈیز, یا ان کو بچوں کو اسٹارٹنگ میں پریزنٹیشن اور یہ کوئزز وغیرہ سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اور وہ اس سے دور دور رہتے ہیں, تو یہ سارے ایشوز جو تھے ہم نے سالو کیے تھے. اور گریڈنگ کا ایک بہت زیادہ ایشو آیا تھا تو وہ بھی ہم نے میم سے کہہ کے پھر سالو کروایا تھا. تو مینٹورشپ پروگرام اس میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے.
4: عزت, جو ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام این اینوئل سسٹم ٹو اے سیمسٹر سسٹم, یو سی بی کے اندر تھرو آؤٹ ہر جگہ سیمسٹر سسٹمس فالو ہو رہے ہیں, تو اس کے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اسٹوڈنٹس کی ٹرانزیشن ایزیئر کرنے کے لیے, ایک سی جی پے لینے کے لیے, ان کے ایگزامز میں ان کی بیسٹ ریپرزنٹیشن کے لیے؟
5: ایمن جیسا کہ ہم لوگ بھی میجورٹی جو ہے وہ اینول سسٹم سے آتی ہے, تو ان کو جب وہ آتے ہیں نا سیمسٹر سسٹم میں تو ان کا بیسیکلی مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے کہ وہ ایگزام سے ایک رات پہلے پڑھ لیں گے تو اٹس آل اوکے. لیکن اگر آپ سیمسٹر سسٹم میں آئے نا تو ہمارے 30 مارکس ہوتے ہیں جو سیشنل ہوتے ہیں. اس کے لیے مجھے جو سب ابھی تک سمجھ آیا سب سے زیادہ جو ایزی ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کلاسز ساری لو, کیونکہ ہماری جو زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا ایکٹیویٹیز بھی کنڈکٹ ہو رہی ہیں یا ہمارے جو ایگزامس بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایز سچ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی ایک بک ہے اسی میں سے پیپر آئے گا جیسے اینول میں بیسیکلی ہوتا ہے, اور اس بک میں سے آپ نے پیپر لکھنا ہے اور اتنے پیجز کا لکھنا ہے. ہمارا زیادہ تر جو کلاس نوٹس ہوتے ہیں نا ان پہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. اگر آپ کلاس نوٹس لے رہے ہو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ٹیچر کی کلاس میں ایسا پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہے وہی آپ کے ایگزام میں آ رہا ہے یا آپ کی ایکٹیویٹی میں آ رہا ہے, تو آپ کو اس سے آسانی ملتی ہے. تو میرے تو یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنی کلاسز ریگولرلی لیں. اگر آپ اپنی کلاسز لے رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایزمنٹ ہوگی اپنے سیشنل مارکس میں بھی اور اپنے ایگزامس میں بھی سیمسٹر سسٹم میں.
4: فی الحال ٹائم ہوتا ہے ایک بریک کا, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. سنتے رہیے FM 92.6 UCP.

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Ki Duniya.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

ان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

That's why we are here. We are UCP ki duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.